0: owó ẹ̀rọ rẹ pẹ̀lú Bosch Lubricant Engine Oil. Bosch Lubricant Engine Oil á fún ọkọ̀ rẹ ní agbára láti rìn ní ìgboyà. Epo tó dára pẹ̀lú iṣẹ́ ẹ̀rọ tó dára fún ẹ̀rọ kékeré àti ẹ̀rọ nílá. Bosch Lubricant Engine Oil á sì ẹni dídé àti àwọn àbáléti òdínkù. Ó wá ní lítà kan, lítà mẹ́rin, lítà márùn-ún, lítà ogún márùn-ún, ìgbà àti mẹ́fà lé lí lítà. W30, 20W50, 15W40, Super SAE HD40, SAE HD50, AWI Hydraulic, Super SAE P40 pẹ̀lú P50. Ìtì epo jà EP90, EP140, EP85W140, ATF Destro 3. Bosch Lubricant Engine Oil jẹ́ ọjà ìfọwọ́sí Mancap. Ó wà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí a ṣe ìpèsè àti títà rẹ̀ pẹ̀lú Bosch Energy Limited. Olú-ilé-iṣẹ́ wa wà ní kìlómítà 42 Lagos Ibadan Expressway.
1: Ètò àgò láàjìn ló wọlé dé wẹ́rẹ́. Àgò láàjìn. Fún àràmàdà ètò tá a gbé kalẹ̀ fún yín láàrin ọ̀gànjọ́ láti ṣètanijí fún gbogbo olólùfẹ́ rédíò jákèjádò tí ó fi tàsìkò kankan ṣe nígbà tó jẹ́ pé bí ọ̀sán gẹ́lẹ́ làájẹ́ ẹlòmíín rí. A jẹ́ pé kọ́gbọ́n sáhùn pẹ̀lú atọ́kùn ètò àgò láàjìn ìyá àdínì gbogbo
2: splash.
1: Àmínà Adétun Badmus Mọ́tfàlà ní gbogbo ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday láago méjì òru. Abala àkọ́kọ́ lórí ètò ni ní fàájì. Níbi tí ó ti máa jẹ̀gbálágún onírúurú orin ilé wa tó jẹ tí ń gbèsè tó sì tún pe ọkùnrin ni wálé. Abala kejì lápè ní sọ̀rọ̀ sókè. Níbi tí ó ti máa pè wọlé sórí ètò fẹ̀dùn ọkàn yín hàn tá ó sì máa wá ojútùú sí i pẹ̀lú àmọ̀ràn tó jiná kooroko láti ẹnu ẹ̀yìn amòye. Àbùláàjì nìkan ni ọmọlúàbí Splash 105.5 FM pẹ̀lú Àmínà Adétun Badmus. Ó máa ṣeré gidi.
3: I'm in love. Mo sì yóò fẹ́ ọ. Sonia Tomato Sachets. Òótọ́ ni o. Mo fẹ́ràn Sonia Tomato Sachets gan. Ó rẹ̀ dòdò, ó ki, ó dùn. Tí n bá fi sebẹ̀, jollof rice tàbí spaghetti, àwọn rẹ̀ á tó yò. Oúnjẹ mi á dùn sí. Sonia Tomato Mix ń jẹ́ kí oúnjẹ dùn.
4: Ní West Midlands Open University, a mú kí ẹ̀kọ́ wà lárọ̀ọ́wọ́tó kó sì rọrùn lówó tí ò fanilápòyà. Ètò ìgbaniwọlé ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, ó sì lè bẹ̀rẹ̀ ìrìnàjò ẹ̀kọ́ rẹ pẹ̀lú owó tó kéré tó ₦2,500 fún abala ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan course unit. Yàn nínú àwọn ẹ̀ka ẹ̀kọ́ tó ní ìgbéléwọ̀n káàkiri gbogbo àgbáyé bíi Information Systems, Computer Science, Cyber Security, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication àti Educational Management. Bí o ṣẹ̀ṣẹ̀ parí ilé-ìwé girama, Direct Entry, àbí o fẹ́ ṣe àyípadà HNDC Degree University, ó rọrùn pẹ̀lú WMOU. Kàn sí wa nílùú Èkó ní No. 1A Ọba Crown Avenue Ikeja, Nìbàdàn, a wà ní White House Adéwumi Street Fẹ́lẹ́lẹ̀, Lábẹ́òkúta .ICT Institute of Technology 52 Ìjẹ̀mà Àgbàdo Road. O tún lè kàn sí www.westmidlands.edu.ng tàbí kó o pe 0704-700-0167. Tẹ̀lé wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ @WMOU Nigeria. West Midlands Open University. So àfojúsùn nípa ètò ẹ̀kọ́ rẹ̀ di mímúṣẹ.
5: Are you ready for your next big career move? Oyo Sugar and Derivatives Industries Limited, producers of quality brown sugar and molasses, is hiring. Opportunities are open for operation managers, engineers, chemists, and quality control experts with 5 to 10 years of experience. Not just that, supervisors and operators in boiler, turbine, mill, workshop, and process house are also needed. Skilled roles are also available for fitters, electricians, welders, plumbers, and drivers. Meanwhile, there's opportunity for security officers, security men, and factory workers. Guess what? Over 100 positions available with qualifications ranging from BSc, HND, OND, WAEC, NECO, and trade certificate. There's a place for you. Enjoy attractive salaries based on your qualification and experience. Apply now via email or yoshugaderivativesindustries@gmail.com or submit your application at the factory site, Kilometer 5, Isenyi Oyo Road, Isenyi Oyo State. Don't miss this opportunity. Build your future now.
6: Splash FM 105.5.
2: State Affairs with Edmund.

0: dábòbò ẹ̀rọ rẹ pẹ̀lú Bosch Lubricant Engine Oil. Bosch Lubricant Engine Oil á fún ọkọ̀ rẹ ní agbára láti rìn ní ìgboyà. Epo tó dára pẹ̀lú iṣẹ́ ẹ̀rọ tó dára fún ẹ̀rọ kékeré àti ẹ̀rọ nílá. Bosch Lubricant Engine Oil á sì ẹ ní dídé àti àwọn àbáléti òdínkù. Ó wá ní lítà kan, lítà mẹ́rin, lítà márùn-ún, lítà ogún márùn-ún, ìgbà àti mẹ́fà lé lí lítà. W30, 20W50, 15W40, Super SAEHD40, SAED50, AW Hydraulic, Super SAEP40 pẹ̀lú P50. Ìtì epo jà EP90, EP140, EP85W140, ATF Destro 3. Bosch Lubricant Engine Oil jẹ́ ọjà ìfọwọ́sí Mancap. Ó wà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí a ṣe ìpèsè àti títà rẹ̀ pẹ̀lú Bosch Energy Limited. Olú-ilé-iṣẹ́ wa wà ní kìlómítà 42 Lagos-Ibadan Expressway.
1: Flash FM 105.5.

0: lẹ́yìn ọdún bíi mélòó kan. Tẹ́nìkan ò jápẹ́tẹ́ ẹsẹ̀ lórí pápá. Kíni ń ṣe tí pápá dá páro? Ṣàdédé ẹsẹ̀ gírì padàbọ̀ pọ̀rọ̀pọ̀. Ariwo sọlá ní pápá. Kàkà kí ògo sì fọ́. Ó kù nìkan ń lọ. Ìdíje ẹrẹ́ sísan lọ́gbọ̀rọ̀ gbọdọ̀ ilẹ̀ Ìbàdàn ti kàn ní Splash 2025. Ó dé tán ẹ̀kú ojúlọ́nà.
1: Yes, y'all, everybody. It's your boy David OBO's in the building. And you're now hanging with DJ Goth Pop on the decks, killing it with the baddest tunes. Let's go.
2: DJ Goth Pop.